0: тривалу сте, фармарі роб'єдно поле, біжа може колихати, що сочистили, тепер собі сіли і спочивайте. Вітаємо вас всіх на нашу українську забаву.
1: Вже буде

вечір, як там коло вас? Кобі всі моцні і здорові. Я дуже вдячний, що ви будете з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу українську програму, нашу забаву.

Чи ви, може, працюєте на фармі, чи, може, колихати, чи, може, ви мешкаєте у старечому домі, чи, може, десь їдете карчином, а, може, гості до вас приїхали. І так само, може, ви слухаєте нас на інтернет. Я щиро вас вітаю. Добрий вечір вам всім. Тепер з опросом Стив Мек, як він вам заграє, та Farmer's Polka.

Я знаю, що вера мені дуже файно. Вітрежа файно прививають від полуння, але файне літо буде. Тепер попросим The Save Volition along with the Interlake Polka Kings, як він вам заграє на Summer Breezes Waltz.

Знаю, що навесні все дуже файно, але все файно пахне. Восики вже опускають листя, трава росте, квіти вже показалися. А ну, послухайте, як на українській канадійці вам заспівають навесні.

Тепер я хочу поздоровити усіх, що святкують день народження чи день ювілею. І так само тих, що мешкають у старечому домі. Бажаю вам здоров'я, радості і Божого благословення. Тепер попросимо Джиммі і Верна Вацько, як вони вам заспівають, де згода родині.

Well, шановний гості, я знаю, що вже час мені їхати додому, а ви собі дай забавляйтеся. Я хочу щиро подякувати нашій спонсору, що підтримує нашу програму. Але так само я хочу вам всім подякувати, що ви були з мною цілу годину і що ви мене запросили до своєї хати. Так само я хочу подякувати всіх тих, що слухають нашу програму «On the Internet». Yes, folks, this is your host, Nestorko. Nestorko Shidlowski, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Будьте здорові, не робіть дуже тяжко, і будемося бачити на другу забаву. Добраніч вам всім, майте собі спокійні ніч. And now, taking us home, we're gonna call on the legendary Al Sopkowicz, along with the Ambrose Brothers Orchestra, as they play for us the Sopkowicz's Polka.